0: dile jëm mbokk yi nga xam ne ci ANA Serigne Fallou Mbacke ñetti bëtu maa ngi leen di kontaane ca marché ba rawatina téere yi nga xam ne nga fa jamono ji tembe ayta Khadija kan mooy sa téer alluka waram nga maa ñaal kon benn abaaye ndeysaan bu balan de ah
1: pour soxna Diar
0: mu mën a ànd ak moom pour man de pour man la wax